0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi til en festival hvor produsenten var Niklas får gratis øl, mens du, Ellen, må betale full pris for ølen. Og jeg tenker at jeg kanskje får halv pris på ølen.
2: Nå ser jeg på håret. Jeg føler at vi skal til hår, fordi du har på en måte hår på halve hodet, Kjetil. Niklas har ikke hår på hodet, og jeg har masse hår på hodet.
1: Det er helt riktig, Ellen. Vi skal til Skallafestivalen i London.
2: Ok.
1: Det er en festival som hyller de hårløse, og gjør det blant annet ved å tilby gratis øl til de som er helt skalla.
2: Ja.
1: Og så er det ikke halvpris til halvskalla, men de har også frisører på denne festivalen som kan sørge for at halvskalla blir helskalla, og også får gratis øl.
2: Hallo, så smart!
1: Det er noe fint med det også, å omfavne det og være hårløs og skalla. Arrangørene sier at det heies for lite på de bare issene, og det vil vi endre på denne Bold Festival.
2: Ja, jeg kan jo komme noe fra et kvinnelig perspektiv, at menn uten hår er egentlig veldig kjekke. Og dette diskuteres mye i venninnegjengen min, at vi er alle enige om at, og nesten alltid når noen har begynt å miste håret, og så tar de håret, så blir man sånn, wow, så kjekk du er. Man får liksom et ny start.
1: Ny start og gratis øl.
2: Ja, da, det er ikke dårlig.
1: Noen av oss er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Du må ha en nydelig langhelg, Ellen.
2: Tusen takk, og så høres vi da.
1: Ha en strålende dag.
2: Ha det! My weary head, I've got an old coat for a pillow.

0: er sommerferie også med de største rockeklassikerne. Hvordan kan man holde seg positiv i sommerferien, Bård Tufte Johansen?
1: Nei, det er jo det. Man drømmer om at det skal fint være da. Men det, nå er det så veldig ambivalent, for det er liksom, det er klimakatastrofe, det er hetebølger, verden liksom, det er sånn, men så har vi så lyst på den hetebølgen, så det er det man sliter med, man håper liksom, jeg får ferdig med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt til, liksom, det var dårlig samvittighet, til alt er brunsvidd, for i fjor var det, det var jo fantastisk, og jeg er jo ikke så flink til å svømme, jeg er ikke så flink til å svømme, der. For jeg, da jeg var liten, så ville jeg ikke skremme fisken.
2: Du er så glad i fisk, og du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
1: Nei, så på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spørt læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt. Men det var den vondeste håndsopprekningen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, du kan jo svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det er også en måte, spill deg heller ned.
0: Ja, og vær ærlig på at du ikke kan svømme. Ikke si at ja, men det gjør vi. Kan du ikke svømme? Bare si det. Det er ikke flere.

0: er jo bare en ting det snakkes om i dag for en fantastisk kamp i går. Vi skal videre til kvartfinale, og la oss si som sporten gjør i tid og utide. Vi skal suge litt på karamellen. Dette var stemningen etter kampen i New Jersey.
1: Jeg helt utladet, Harry. Helt ferdig. Jeg vondt i hodet og har drukket for lite. Og de sto imot her. Jeg har gjort.
2: Gratulerer, skal du til Miami?
1: Vi har faktisk bildet at hvis Norge kvalifiserer seg.
2: Det har vi gjort.
1: Yes! Hey!
2: Som vi spør på radio når det sport, hva føler dere nå?
3: Helt sykt!
4: Ja, det helt utrolig! Vi visste at det skulle skje da, selvfølgelig.
2: Hvordan visste du det?
4: Fordi vi har vært så jævlig gode!
2: Fortell om VM-reisen din, Kristin.
3: Du, dette første kampen jeg på, men jeg har sett alle gangene Norge har slått Brasil live, så dette kjempegøy.
2: Alle gangene Norge har slått Brasil live?
3: Ullevål, Marseille og her.
2: Wow! Og hvilken av de var aller best?
3: Dette var det beste, absolutt. Kjempegøy.
5: Her er jeg så sykt typ. Jeg skal ikke si det engang. Er du klar over hva vi har bevittnet akkurat her nå? Det er jo helt historisk!
1: Nei, det er jo det største øyeblikket jeg har opplevd noen gang. Det har vært... Det blir bare sykere og sykere og sykere for hver kamp. Nei, jeg er vanskelig å flytte ord på det.
2: Og nå, det verste, det er jo ikke over, vet du.
1: Nei, det er ikke over. Nå skal jeg ut til Miami. Så skal jeg ut til Atlanta. Så skal jeg tilbake hit. Så jeg har et par kamper til.
2: Det er finalen da. Herlig.

28. oktober i år så spiller Deep Purple nok en gang i Oslo. Bandet som har holdt det gående siden 1968 og har vært et toneangivende rockerband helt fra starten. Og hvis du skal på den konserten i Oslo Spektrum, så er jeg 100% sikker på at du kommer til å høre denne låta her.

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.